0: tal? Buen día, tiempo para información de Costa de la Morte, aquí en Radio Norte. Es la cadena SER. Un saludo de José Manuel Mira. Primeiro, botar unha ollada a información meteorolóxica. Meteo Galicia indica nos que hoxe volveremos a ter unha xornada cos ceos totalmente despexados. De novo, temperaturas altas, tal vez non tanto como nestas dúas últimas xornadas, pero de novo o termómetro podería chegarse aos 30, estaría entre os 28 e 30 graus, máis baixas esas temperaturas en zonas canto máis costeiras, comarca de Bergantiños, Malpica, o Laxe, o termómetro tal vez non suba dos 25 graus. O vento sopra frouso en dirección variable.
1: Celebramos en CE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación, con propostas educativas e culturais de balde. Sábado 26 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura de CE, conferencia titulada De Obxecto a Suxeito, reescribindo o papel da muller na creación e na promoción artística, a cargo de Marta Riera, doutora en Belas Artes. Organiza a Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e XEAL.
0: As vítimas do exaxente bancario do Santander de Laxe aceptan as indemnizacións da entidade bancaria. As persoas afectadas por esta estafa atribuída a un exaxente bancario en Laxe avanzaron nos acordos para recibir indemnizacións por parte da entidade bancaria na sesión celebrada onte martes na Audiencia Provincial da Coruña, onde se ratificou un acordo con varias destas víctimas por máis de 90.000 euros, cantidades individuais de entre 3.000 e 36.000. O xuízo vai continuar hoxe, cando está previsto abordar novos acordos sobre o pagamento de indemnización e a lectura das conclusións. O acusado xa tiña aceptado nunha sesión anterior unha condena de 2 anos e 8 meses de prisión por falsidade documental e estafa agravada e continuada. Segundo a Fiscalía, entre o ano 2006 e 2014, este organizou unha rede de irregularidades bancarias coa que tería estafado máis de 3,7 millóns de euros. A investigación cifra en 2,9 millóns os fondos sustraídos e 151 clientes en un preto de 800.000 euros obtidos mediante préstamos. As cofrarías de pescadores van decidir o vindeiro martes posibles medidas ante a subida que consideran desorbitada do prezo dos combustibles. A Federación Nacional de Cofrarías vai manter unha reunión telemática para acordar como responder a este incremento dos custos, unha decisión que chega logo dun encontro celebrado este pasado luns das cofrarías galegas. O presidente Basilio Otero sinala que os depósitos españois teñen que decidir nesa xuntanza que se vai facer. Ao día seguinte, o 30 de setembro, están convocados en Madrid cunha reunión coa secretaria xeral de Pesca, Isabel Artime. As cofrarías advirten da posibilidade de retomar as movilizacións, mentres o Ministerio non trasladou novas medidas nos últimos días para paliar a subida do combustible. E balance positivo da romería da Virxe da Barca, con incremento de afluencia de público, segundo indican dende o Concello Muxía, que asumiu este ano por primeira vez a organización desta celebración. As 4 xornadas combinaron actos tradicionais e religiosos con programación musical para diferentes públicos e o voto en pouco contribuía ademais a esta elevada asistencia, con especial presenza nas xornadas de Benres e Luns. E tamén se destacou a chegada de visitantes de outros países. A celebración desenvolveuse sen incidencias destacadas e contou cun amplio dispositivo de seguridade e emerxencias con 2 ambulancias e 6 técnicos, ademais de Protección Civil, Policía Local e Garda Civil.
1: Do 21 ao 27 de setembro, a ciencia sae dos laboratorios e chega a Carballo. Experimentos, astronomía, inteligencia artificial, drones, magia, música e encontros con grandes investigadores e investigadoras. Actividades para aprender, preguntar, tocar e deixarse sorprender. Nos centros educativos e en distintos espazos da vila. Consulta o programa e as inscripcións en carballo.gal. Carballo celebra a Noite Europea das Persoas Investigadoras dentro do proxecto Talento Kilómetro Cero, financiado pola Unión Europea, Concello de Carballo.
0: Seis alumnas do terceiro de ESO do Instituto Parga Pondal serán as encargadas de

0: Ayudas ao tecido social e deportivo e cultural. A Xunta de Goberno local aprobou este pasado luns unha convocatoria de 65.000 para entidades prestadoras de servizos sociais con axudas de até 8.000 euros por proxecto e tamén concedeu outras axudas, neste caso, a entidades deportivas. E hoxe empeza o FIOT, o Festival Internacional Outono de Teatro, que vai encher Carballo de actividades relacionadas co mundo das artes escénicas do teatro ao longo de todo o mes. A primeira das funcións, hoxe, na residencia de maiores, logo en diferentes puntos de todo o concello, con epicentro no Pazo da Cultura. O director do FIOT, Alberto Sueiro, invita a participar, a acudir a todas estas representacións, especialmente as menos conocidas.
1: Todo o mundo acaba poñendo foco sobre aquelas cuestións ou de máis relevancia ou onde os artistas son máis
0: conocidos,
1: famosos,
0: claro.
1: Ou etcétera, ¿no? Pero eu digo que se mire un pouco para o OVNI, por exemplo, porque no OVNI suelen haber pezas súper interesantes, son lenguaxes diferentes, propostas moi moi moi diferentes, e na Rúa dos Contos tamén hai un montón de descubrimentos. Hai que ter un pouco unha visión integral. Se ponga unha función en concreto non se atopa entrada, mira pa diante ou pa atrás, que seguro que hai alguna cerca desa que...
0: Na web fiot.gala e tedes todas as funcións, todo o programa e tamén a posibilidade de mercar as entradas e os abonos. A Asociación de Senegaleses de Carballo segue medrando con casi 200 socios. Esta pasada fin de semana tiveron unha reunión, o objetivo desta entidade é axudarse dentro da comunidade de senegaleses aquí na Bisbarra, tamén bueno, indo máis aló, cara a zona da Coruña, buscando eso, sobre todo, axudar aos que acaban de chegar e tamén organizar diversas actividades para integrarse dentro da sociedade. Segundo Sabor, un voceiro de esta asociación, aquí na Costa da Morte son ben recibidos por a sociedade.
2: Nosotros como senegaleses gallegos ou como senegaleses de Carballo, pues non tenemos queja ninguno, nos sentimos integrados e que a sociedade tamén nos facilite esta parte.
0: E dos apuntes máis, afiando Fouciños, a antesala dos premios Fouciño comece este sábado en Baio cunha sesión dedicada ao Río do Porto. A 7 da tarde no auditorio de Baio vai a acoller a presentación do documental O Río do Porto, o Río Grande da Terra de Soneira, realizado polo Seminario de Estudos Comarcais. O venres a 7 da tarde en Cabana de Bergantiños vais a estrear a canción Ataxia. Ese día conmemórase o Día Mundial da Ataxia, bueno, é unha creación musical do director da Escola de Música DC, Fernando Fraga, e a cantante Rocío Caamaño.
3: Queremos que a letra reflexe un pouco o que é a enfermidade en sí, o proceso da enfermidade desde que aparece, e, bueno, como un pouco buscar a esperanza de que se encontre unha curación. E bueno, que reflexar un pouco o que é o día a día dun enfermo, ¿no?
0: Pois a presentación en directo desa canción a estrea o venres a 7 da tarde no auditorio de Cabana de Bergantiños. A unidade móvil de doazón de sangue estará hoxe en Coristanco. E hoxe, a partir da 1:20, vivimos a Costa da Morte, aquí en Radio Nordesca de Naser. Hoxe vai visitarnos a alcaldesa de Camariñas, Sandra Insoano, no noso espazo pleno aberto.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Pues son 13 minutos, aquí estamos, aquí continuamos, viviendo a costa de la muerte en Radio Nordesna, Cadena Ser, un poquillo más tarde de lo habitual, pero soy un informativo, prolongóse un poco con, bueno, pues con esas dos noticias, ¿no? De actualidad, por un lado, y además que llegan así paralelamente, por un lado, ese desahucio de esta mujer, de esta mujer Mari Carmen, que con 80 y pico años, pues agotando a su casa, cando, no incumplió nunca, pues, el contrato que tenía y estuvo pagando siempre religiosamente. Y por otro lado, pues todo o lío que hai no Congreso de Diputados co Partido Popular levando ese gas de pimenta, e agora parece que xa se sabe un pouco o que aconteceu para que pues tiveran que desalosar e pechar partes do Congreso porque alguén botou ese spray de pimenta por ali. Bueno, con respecto ao tema do desahucio, dicía eu que se quería desenviar mensaxes ao 722 73 70 64, pues di un ointe, di, propoño unha idea. ¿Por qué alguien no lidera abrir una conta para esta señora? Hacemos donativos más que nada por saber cuántos dos grandes políticos darían un donativo, ¿eh? Bueno, empezando por los que más ganan, ¿eh? Bueno, pues ahí queda a idea. Bueno, tenemos aquí xa a alcaldesa de Camariñas. Enseguida falamos con ela no pleno aberto, pero esta hora siempre repasamos brevemente pues algunas das citas destacadas da xenda. E hoxe empeza o FIOT, o Festival Internacional Outono de Teatro. Dende hoxe e xa hasta finais de outubro, pois unha gran cantidade de estreas absolutas, de estreas en Galicia, teatro do máis alto nivel na capital de Bergantiños. Hoxe, ás 6 da tarde, a primeira das actuacións vai ser na Residencia de Maiores, con Fran Rei e o seu espectáculo Hamelin. Pero mañá, ás 9, no Mesón do Pulpo, Josito Porto leva Laretadas. O venres, Spinning Circo, de Fins Oceo. Teatro en Rúa. E logo, sábado ás 8 da tarde, Carles Sanz trae Por fin me vou no Auditorio do Pazo da Cultura. Tamén o sábado, Daniel Ixénico leva Cancionólogos o Patacón. E o domingo ás 8 da tarde, no Pazo da Cultura, Sobria e Serena, o show. Empeza tamén as actividades do mes da Fundación Fernando Blanco. Este sábado, ás 8:30, en C, Marta Riera vai dar unha charla con este título, de obxecto a suxeito, reescribindo o papel da muller na creación e na promoción artística. Celebrase tamén o sábado, segundo festival O Quinteiro, en Buño, en Malpica, con Xantar a partir das 3 da tarde, e logo sesión vermú con Judith Cundins, tardeo con o grupo Retro Tool, e logo DJ Grobas poñendo un pouco máis de música para rematar a festa. E o festival, cuarta edición, diversamente igual, en Antón, nas instalacións de Íntegro, este festival pola igualdade vai ser o sábado a partir das 12 do mediodía. Pois algunhas desas actividades destacadas, outras que engadiremos pois mañá e pasado aquí vivindo a costa da morte.
2: Vivindo a costa da morte.
1: Bueno, unha 16 minutos, non sei que tipo de música lle gusta a Sandra Ríos, a alcaldesa de Camariñas, non sei, pregunté, que tal Sandra, moi boas.
3: Hola, boas días. Vida.
1: Que música escuita habitualmente?
3: Eu, bueno, últimamente Luz Casal.
1: Bueno, filla predilecta, non?
3: Claro.
1: De Camariñas, non é mal gusto, non é mala artista, canta realmente ben, unha das grandes artistas a nivel, iba a decir, de Galicia, pero bueno, a nivel xa de toda España e de toda Europa. Bueno, pues nada, mira, esta que estábamos escuchando casi no dou tempo, pero Siena Espiro, que me recomendaron onte, bueno, pues habrá que escucharla, darle una oportunidad, así muy, muy tranquiliña. Bueno, no íbamos a hablar de música, íbamos a hablar de actualidad do concello en este pleno aberto. Quería, ya que estamos empezando curso, quería preguntarle por esas obras do Areal. ¿Cómo están? Si xa está, digamos, a situación un poquinho máis calmada, con as familias, con toda a preocupación evidente que había por as obras, con o inicio de curso, a presencia de amianto, etcétera, etcétera.
3: Sí, bueno, empezouse mal tamén por eso que por falta de comunicación, faltaba a tutora de primeiro, entonces os pais non tiñan a través de avalar ninguna información. Fui un poquinho de movimiento, pero bueno, estaba todo perfectamente organizado polo director. A directora de obra tamén estuvo sempre en contacto co concello porque nos levamos a limpieza. Creo que está todo máis ou menos controlado. É verdad que é unha obra dunha envergadura importante, máis dun 1 millón de euros. Hai que cambiar cubiertas, hai que poñer sate, etc. Bueno, é un curso complicado. Fun ao concello escolar, o pobre director, eu creo que vai adelgazar algo este curso.
1: Pero ainda non empezou xa.
3: Pero o pobre, claro, entendo que é unha situación. As ampas tamén están moi encima, as actividades extraescolares que se fan ali temos que cambiálas e reubicálas noutro claro. lugar. Bueno, foi un inicio de curso no Areal complicado, pero penso que está, xa che digo, o equipo directivo teno bastante controlado e desde a Xunta pues, teñen unha directora de obra que se poñe sempre en contacto casi cada semana con nós por si hai algún problema e vámoslo levando pues, bastante ben.
1: Ahora son moi importantes, casi unha remodelación integral deste centro escolar. Como están o resto de centros escolares do municipio, porque a veces unha gran obra tapa problemas noutros
3: os dous colegios que hai son da mesma época, son dos anos 50 ou 60, están os dous igual. Na Ponte do Porto aprobamos a licencia de poñelo ascensor que tamén o van a colocar este curso, tamén vai ser molesto en canto as obras, pero bueno, é necesario. Hai personas, hai alumnos que teñen dificultad para subir as escaleiras, é necesario o ascensor. O Areal está exactamente igual co do Allo, solo que bueno, esta vez tocou o Areal e supoño que a Xunta seguirá nesa tónica, senón pois teremos que recordar que a Ponte do Porto está exactamente igual que Camariñas.
1: Outro asunto de actualidade, e este dos máis estranos que teño visto o tema dos gatos mortos que pasan Camariñas cos gatos mortos.
3: Ai, o problema non é solo dos gatos, é un problema de todos os animales. Ti sabes a cantidad de chamadas que ten o 112 Protección Civil en canto unha gaviota, en canto un gato. Bueno, os dous gatos que collemos ali na zona do bar José Manuel, no Areal, pois demos yo a xea para que fixera o que é a autopsia, e sale que non foron envenenados, que foron por unha enfermedad que parece ser que é moi común nos gatos e que se transmite moi facilmente. Ainda así, pois seguiremos estando atentos, tanto esas personas que teñen colonias, fan unha labor importantísima. Agradezo yo muitísimo a todos estos veciños de Camariñas que están a cuidar pues, de grupos de gatos que non son deles, pero sí que son callejeros, e eles pues, danlle de comer, danlle de beber, avísanme se teñen algunha enfermedad e nos pues, contactamos coa protectora e dime que eles siguen dicindo que algún deles foi envenenado. Entonces, bueno, estaremos atentos e tan pronto aparezca outra vez outro, pues levaremoslo a analizar. En principio, os dous que levaron non era veneno, era unha enfermedad que teñen os gatos e que se contagia parece ser moi, moi rápido.
1: Esto levame a preguntarle como está todo o tema de recollida de animais, que bueno, pues é un gasto importante para os concellos, unha obligación, ¿no? coas últimas leis para os concellos, pero bueno, que supón un coste importante. Como fai, como está facendo o Concello de Camariñas?
3: Camariñas, empezamos o ano ben, pero estamos a última factura interventora, sobre todo que é a que me tira das orellas seguido, pois a última factura foron de 5.000 euros ao mes. 5.000 euros ao mes por castrar, por recoller, por gatiños que atropellaron. Sobre todo, tuve reunión co xerente da protectora e dime que sobre todo os máis caros están sendo os gatos, non? Por eso digo que é tan importante esa labor que fan pues, algúns veciños, porque aínda si non existiran eses veciños que están facendo esa labor, pues, a factura chegaría moitísimo máis. Non só nos pagan o que é a castración, que a Xunta paga o que é a castración dos gatos, pero o resto vai todo encima dos concellos. Pois imagínate, 5.000 euros ao mes son 60.000 euros ao ano, solo para protección animal.
1: Pues é unha cantidade importante, sí, señor, para un concello como Camariñas. Estamos en días de sol, unha semana elevamos casi a 30 grados, leva o concello de Camariñas semana sempre alerta por escaseza de agua, por a seca. Como está o abastecemento?
3: Bueno, nos afecta nosa seca en canto que comunican co Río Grande, pois vai escaso de agua, pero no noso caso que captamos ao final de todo, temos como unha pequeniña presa, en principio pois non tuvemos que recortar casi nada, solo o chamamento de uso razonable de agua e todo eso, pero estamos bastante, é verdad que bueno, estás alargando algo un pouco o bran. Fui un ano donde na Portela en Camelle pois por fin creo que, bueno, hubo un ou dous días que estuveron mal, pero por fin controlamos o problema das zonas altas de Camelle. Camelle está triplicando casi a población. Estamos, os dous últimos anos foran horribles. Os pobres veciños da Portela, pois, día sí, día non estaba sin agua. En cambio, este verán, pois, fomos capaces de controlar o tema. Fixemos unha obra grande pola parte do Cadaval. Bueno, estamos traballando moitísimo para que a Portela, polo menos que non este peor do que estuvo este verán. Así que, bueno, problemas de agua non hubo especialmente este ano en Camariñas.
1: Porque o abastecemento é todo traída municipal, hai moitas traídas pequeniñas.
3: Nada, todo traída municipal, o 100% do concello ten traída municipal. É verdad que os veciños de Aroa a veces utilizan aínda as súas, Santa Mariña tamén, pero o resto é todo 100% municipal.
1: Bueno, faise, controlase a perda na rede, porque ese é un dos grandes problemas que fan a moitos alcaldes, ¿no? Que se perde moita agua polo camiño, debido a, bueno, pues, a redes teñen os seus anos, etc.
3: Exacto, bueno, nos fixemos unha auditoría que foi con fondos da Xunta, pues fixemos unha auditoría, según esa auditoría, donde se vai a tomar ahora as medidas que hai que paliar. Unha delas, que era a renovación das bombas de Arou, está licitada, adjudicada a Lenor, e se vai a cambiar, creo que esta semana quedaron de cambiálas, e si a auditoría está feita, pero non señalaron moitos puntos de pérdida, máis ben renovación da captación, as bombas de Arou, o sea, máis ben foron eso, que perdas.
1: Bueno, falaba precisamente, ¿no?, do incremento de población no verán en algúns puntos do municipio. Camariñas é un municipio, como casi toda a Costa da Morte, pues cada vez máis turístico, chegan pues turistas de todo tipo, temos tamén o Camiño dos Faros, etcétera, etcétera. Eso para un concello supón, bueno, pues incrementar gastos de unha maneira importante, por exemplo, coa recollida do lixo, que xa ao longo de todo ano é un quebradeiro de cabeza para os alcaldes e alcaldesas. Da feito o concello coa recollida do lixo? Estáse negociando, creo, bueno, como está o contrato, etcétera?
3: Nos non temos gestión directa, non temos contrato de recollida de lixo. É verdad que é un dos problemas máis grandes sempre que ten o concello, a limpieza contenedores, os contenedores cheiran, pois o contenedor amarillo enchese primeiro, o de papel non se recicla ben, bueno, diferentes, a recollida de enseres, que tamén estamos desbordadísimos. Todos os viernes temos casi dous camións, dúas furgonetas de recollida de enseres. Intentamos pues facelo da mellor maneira posible. Verdad que somos en extensión un concello tamén pequeno, entonces bueno, o problema típico que hai en todos os sitios onde hai moita xente, pues que se desbordan o contenedor, sobre todo a noite do sábado para o domingo non se recolle, e despois o lunes pues está un poquinho máis, pero bueno, penso que en general pues está, pues, a miña maneira de ver, supoño que algún que me estea escuitando, si polo meu contenedor levar, bueno, supoño que non, pero eu penso que bastante mellor que fai anos, está todo moito máis controlado, a xente tamén recicla mellor, hai algunhas excepcións, pero bueno, penso que é verdad que julio e agosto, pero tamén porque coincide cas festas, o sea, non é solo o turismo, sino tamén as festas é un traballo enorme ter que limpar todo despois dunha noite de botellón e todo eso, pero bueno, penso que os veciños, supoño que algunha queixa sí que terán, pero eu penso que non estuvo tan mala recollida da basura e de limpieza. Limpamos os contenedores todos pasando as festas, según iban pasando, pois pasou San Pedro, limpouse a Ponte do Porto, pasou o Carmen, limpouse Camariñas. Penso que mal de todo non está.
1: Bueno, xa se puso o colector marrón?
3: Non, todavía non. Esta semana vamos a colocar outros amarillos e de papel, que vamos a colocar en sitios onde vemos que sí que sobra cartón, pero o marrón todavía non, estamos en eso.
1: Bueno, falando de turismo, o turismo incide directamente na vivenda, no acceso a vivenda. Hai vivenda, subiu moito, está moi caro. Se algún xoven, algún mozo, alguna moza de Camariñas quere mercar unha casa en Camariñas pode?
3: Horrible. Horrible. Non só comprar, comprar ainda aparecen oportunidades, pero alquilar é misión imposible. Misión imposible. Supoño que cos cambios que hubo ahora para as vivendas turísticas, algún xa quererá mellor alquilar todo o ano e non o mellor o turismo, e a ver se así se abre algo. Pero a verdade é que é un problema dos máis grandes que hai ahora mismo en Camariñas, porque aínda que queiras vir traballar, ou queiras vir a traballar por un barco, ou queiras vir, non hai onde vivir, a non ser co armador che busque algo. Non hai, ahora mismo un dos problemas máis grandes que hai en Camariñas.
1: É dicir, que a vivenda casi toda que hai libre destínase
3: a vivenda turística.
1: Turística. Cantas hai? Sabe máis ou menos cantas vivendas?
3: Pois aumentáronse máis do doble nos últimos dous anos. Casi todo que se fai en Camariñas ou se rehabilita todo, casi toda para vivendas turísticas. É claro, profesores sí, porque marchan en junio, uh-huh. Pero despois personas sei de personas con fillos que ya avisan de que para finales de outubro teñen que deixar o piso, teñen que buscar, e non teñen, terán que volver a casa dos pais. É verdad que é triste, unha cousa do peor, é o peor de todo que o concello aí,

0: río, claro.
1: Claro, porque eso sube precio, claro.
0: Sí, sí, ahora mismo, pois, menos de 400 ou 500 euros a casi non alquilas en Camariñas. Claro, 500 euros para os sueldos como están, bueno, un problema grande, creo que é o de toda España, que con sueldo, como é, mal de muchos con sueldo de tontos. Sí, claro. Entonces, bueno, pois, así tamén estamos... Pero bueno, o concello aí, xa che digo, únicamente unha ordenanza que limite aos pisos turísticos, pero a día de hoxe non temos nada.
1: Bueno, falemos de obras, obras que están en marcha agora mesmo no concello, obras que teña previsto de cara aos vindeiras semanas, meses, obras máis ou menos de entidades, máis as máis importantes por destacar algunhas. Creo que está, bueno, pois o camiño, a estrada cara ao cementerio dos ingleses, tamén alumeado na Ponte do Porto, son algunhas cousas das que...
0: Sí, bueno, esas son cousiñas pequenas, o arreglo da subida do cementerio dos ingleses, pois, son 14.000 euros, o alumbrado de Ponte do Porto, cambiaron as luces LED dali do outeiro da ponte, pois tamén, pero bueno, a gran obra é a lonja de Camariña. A mí xa me fai gracia porque os locutores de radio xa vos reídes. A lonja que vai ser o Museo dos Naufraxios, que cada vez que ves ali o obrero tirar con aquel tellado, paso a mellor a tarde, casi máis de media hora mirando como traballan ali. E despois unha obra grande que tamén vai a vir, pois vai ser a rúa Tomás de Artaza, que por onde está o barómetro, a glorieta, que vai evitar, pois, que esas enchentes de agua no inverno, pois, desborden como desborda a glorieta. Unha obra importante. Vamos a facer a Milleira 2, que tamén outro plan de obras que se dividiu en tres fases: Milleira 1, Milleira 2, Milleira 3. Ahora vamos a licitar a 2, o cementerio municipal, a ampliación, que tamén vamos a facer a ata de replanteo lunes, e fui adjudicada esta semana pasada. Vamos a empezar a obra de Santa Mariña, a Grisa na Ponte do Porto, que tamén é moi demandada. Pois, os plazos son os que son, a xente pensa que facer as obras desde que se aproban un pleno hasta que se ejecutan, pues pode pasar ano e medio, entre que si ten algún permiso sectorial que pedir e o que tarda, pues tarda ano e medio, pues a crisa de Ponte do Porto. E despois, dependendo de como me salgo remanente de cara a fin de ano, pues farei a pista Mourín, a carretera de entre Camella e Arou, pero eso, bueno, eso será máis para adiante, a ver como me sale o remanente deste ano, que a ver bueno, como sale.
1: Logo falamos de economía do concello e demais. Quedándonos aí coas obras, con esa lonxe, con ese museo dos naufraxios, que plazos manexa para o museo?
0: O plazo de execución eran 4 meses, o envolvente exterior, malas a apertura da sala Betty Donosti, que é a antigua fábrica de hielo. Entonces eu penso que de cara a final de ano, principios, pues a sala Betty Donosti vai ser unha inauguración bonita. Non sei cando non me permiten xa máis inaugurar, entonces intentarei que sea antes.
1: Bueno, claro, evidentemente. O que pasa é que os museos logo hai que mantelos.
0: Ay, eso é verdad, eso é verdad. Hai que mantelos, e despois que non haxa problemas, baixas, etcétera.
1: Claro, por eso lle pregunto, porque hai outro museo, que o de Camelle. Como está, sí, a situación no museo de Camelle?
0: Sigue de baixa a técnica, está aberto por unha empresa de servicios que abre, pois, media xornada. Ahora, a partir do mes de outubro, vámoslo cerrar hasta a Semana Santa. Estamos arreglando o tellado, que tiña un montón de joteiras e de humedades. Uh-huh. Bueno, problema aí, temos un problema que, bueno, vamos a quitar ahora a plaza, que vamos a licitar a sacala, e a ver quen na gana.
1: Bueno, porque despois hai que atender os dous. Despois hai que atender os dous.
0: Tres. Ah, tenemos, bueno, claro, o Museo de Encaixe, ese sí que está aberto todo o ano, porque, bueno, xa temos en a RPT unha técnica de museos, que tamén ten o Museo de Man, a jornada completa. E se non houbera tanta baixa, levábase ben. O problema son as baixas.
1: Bueno, e despois está o Faro Vilán.
0: Sí.
1: Que facemos con eso que pode facer o concello, o que pode pedir o concello que se faga? Porque aí hai un gran espacio.
0: Sí.
1: Abre, bueno, pues está a Asociación de Empresarios, non? Abrindo aos visitantes, e hai unha pequena exposición, pero é un gran edificio.
0: Sí, a verdade é que é unha pena. Moita xente, casi todo mundo que visita Camariñas visita o Faro. O que hai que agradecer un montón a Asociación de Empresarios que teñan esa aula aberta, porque supoño un gasto enorme para eles. Outro día me chamaba Bernardino, presidente, dicíndome que quedaron sin agua. Tuvemos que levar o camión de bomberos en cherio depósito de agua. Teñen que gastar casi 3.000 euros nunha bomba. Entonces, bueno, é verdad que é un sitio, pero tamén exige un mantenimiento enorme ese Faro Vilán. Entonces, en principio, pues había un proyecto, me chamaramo presidente da Autoridade Portuaria, pues sabrá dous anos de que tiñan proyectado abrir un museo tamén, pero bueno, hasta ahora pues, non hai, non se lleve nada máis que o

0: dúas e dezasete minutos. Repasamos agora a información da mañán aquí na Costa da Morte.
1: Hora 14 Nordés. José Manuel Mira.
0: O Partido Socialista alerta de Vimianzo da perda de recursos públicos que supoñen a repotenciación dos parques eólicos. Pode chegar ata o 70%. O BNG reclama ya a Xunta de Galicia a reforma integral do Colexio Canosa Rus de Coristanco. E a delegada da Xunta, Belén do Campo, estivose en Lase, dando as instalacións do PAI, o punto de atención á infancia, aberto con este curso con 20 prazas, de momento só ten ocupadas 12. Se estivo no pleno aberto aquí en Radio Nordés a alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, hablando de diversos asuntos, das obras que teñen en marcha, do problema de vivenda que hai no municipio. Prácticamente toda a vivenda desocupada que hai destinase ao turismo, alquileres a 500 euros. Falou tamén de Encaixe, da necesidade dunha remuda xeracional, da boa situación económica do concello. Enseguida escoitamos. Hay otros temas que repasaremos a teas 2:30 aquí en Hora 14 Nordés.
2: Carbugal patrocina o tempo.
0: Repasamos ahora información meteorológica que nos trae desde Meteo Galicia, Joel Fiz.
3: Pues ese miércoles una zona claramente anticiclónica, que veremos ahí en oeste la provincia de La Coruña, con excepción será muy despesado durante toda la jornada, con vento do nordés, será el frouso, moderado especialmente en la zona de Fisterra. Temperaturas así que sufrirán un ligero descenso, valores que estarán en torno a los 25 a 29 grados.
2: O Tempo, patrocinado por Carbugal.
4: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: A deputada socialista Patricia Iglesias e a alcaldesa de Vimianzo tiveron esta semana unha reunión donde analizaron o impacto da repotenciación dos parques eólicos nos ingresos municipais. Os socialistas advirten de que as simulacións realizadas apuntan a unha posible perda de recadación de até o 70% debido á reducción do número de aeroxeradores e os cambios no canon eólico aprobado pola Xunta. Antes pagábase polo número de eólicos que había nun parque, agora coa reducción destes eólicos págase pola altura, o que na práctica ven sendo unha reducción importante no canon que se paga aos concellos. Así o denuncia Mónica Rodríguez, a alcaldesa de Vimianzo.
5: Eu non sei cal é o sentido, cando realmente a potencia é a mesma, non? Ou maior, se cabe, en algún caso. Entonces, bueno, eu estou preocupada, lógicamente, porque, bueno, si esa potencia instalada, digamos, nesta repotenciación significa esa reducción de unha maneira moi considerable nas nosas arcas municipais, cando realmente nos seguimos aquí co parque, cando realmente se sigue producindo, porque a producción é maior, que é o que quería decir, pois, bueno, a min gustaríame cale a xustificación a isto, si de verdad non analizamos o perxuicio que vamos a ter os concellos, donde agora, pois, no caso de Vimianzo, está a punto de terminarse a obra, pois esta repotenciación se vai poñer en marcha, e bueno, a reducción a ese novo cálculo vai ser inmediato, entón, donde contábamos con un ingreso recollido dentro dos nosos forzamentos.
0: Pues ahora vaya a baixar ese ingreso, di alcaldesa, que poderían perder entre un 50 y un 70% de esa cuota que a Xunta de Galicia paga por ter o parque eólico Vimianzo. Conta actualmente con 88 aeroxeradores e máis de 123 megavatios de potencia instalada. Reclaman que se modifique o canon para adaptalo á nova realidade tecnolóxica e que se garante así que os concellos que acollen estas instalacións non perdan recursos públicos. Non se explica, alcaldesa, como coa repotencia as empresas instaladoras van gañar máis e os concellos se lle reduce o que ingresan.
5: Por que se nos perjudica os concellos cambiando un criterio que nos vai a perjudicar, vamos, de maneira insusta, cando realmente o beneficio do que ten este parque eólico é o mesmo ou maior? Eu non o entendo.
0: Pois esa pregunta que deixa no aire a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez. Deste asunto falaba tamén hoxe aquí en Radio Nordés a alcaldesa de Camariñas. Recordaba Sandra Insua que coa repotenciación que se fixo no parque eólico de Cabo Vilán pasaron de cobrar 100 euros da Xunta de Galicia a cobrar só 50 euros. Bueno, pois ese o descenso cobran, que perden os concellos coas repotenciacións. Bueno, Sandra Insua estivo no pleno aberto, falou de moitos outros asuntos. Un dos grandes problemas, ou gran problema que hai neste municipio, tamén en moitos outros da Bisbarra, non exclusivo de Camariñas, pero o problema do acceso á vivenda.
6: Horrible. Horrible. Non só comprar ainda aparecen oportunidades, pero alquilar é misión imposible. Supoño que cos cambios que houve agora para as vivendas turísticas, algún xa quererá mellor alquilar todo o ano e non o mellor o turismo, e a ver se así se abre algo, pero a verdade é que é un problema dos máis grandes que hai ahora mismo en Camariñas, porque aínda que queiras vir traballar ou queiras vir a traballar por un barco ou queiras vir, non hai onde vivir, a non ser co armador che busque algo. Non hai, ahora mismo un dos problemas máis grandes que hai en Camariñas.
0: É dicir, que a vivenda casi toda que hai libre destínase a
6: vivenda turística.
0: Turística. Cantas hai? Sabe máis ou menos cantas vivendas?
6: Pois aumentáronse máis do doble nos últimos dous anos. Casi todo que se fai en Camariñas ou se rehabilita todo, casi todo para vivendas turísticas.
0: Para vivenda turística, os concellos, si teñen posibilidade de legislar nese sentido para regular as vivendas turísticas, en que de momento non se plantexan facelo dende o goberno camariñán. Falou tamén Sandra Insua das obras que teñen en marcha neste momento, ou que teñen proxectadas, van remodelar completamente a Praza do Concello, tamén en marcha esa obra da Lonxa Bella para convertila no Museo dos Naufraxios, que espera poder inaugurar alo menos unha parte dela antes de que remate este 2026, pero hai outras obras.
6: Pois unha obra grande que tamén vai a vir, pois vai ser a Rúa Tomás de Artaza, que por onde está o barómetro, a Glorieta, que vai evitar pois que esas enchentes de agua no inverno pues desborden como desborda a Glorieta, unha obra importante. Vamos a facer a Milleira 2, que tamén outro plan de obras que se dividiu en tres fases, Milleira 1, Milleira 2, Milleira 3, ahora vamos a licitar a 2, o cementerio municipal, a ampliación, que tamén xa vamos a facer ata de replanteo lunes, e fui adjudicada esta semana pasada. Vamos a empezar a obra de Santa Mariña, a Grisa na Ponte do Porto, que tamén é moi demandada.
0: Pues algunhas desas obras destacadas por la alcaldesa Camariña, que sobre todo do seu mandato destaca a xestión económica coa reducción da débeda e co cumplimento das reglas de gasto, tamén tendo remanente.
6: Collemos o concello con 2.200.000 euros de deuda e hoxe temos 1.200.000, o sea que en 7 anos pues podemos reducir a deuda no 1.000.000 de euros, ¿no? Por outro lado, cumplimos as 3 reglas fiscais, as reglas de gastos, que non todos os concellos poden decir o mesmo. Moitos concellos, aunque teñan liquidez e teñan cartos, a veces non cumplen as 3 reglas fiscales, e despois ven o Consello de Contas e mándache facer un plan económico financiero. Camariñas este ano non tuvo que facer nada. Levamos 3 anos con remanentes positivos importantes, o que nos permitiu pois arreglar moitas calles.
0: A rexedora falou tamén de outros asuntos, entre eles o encaixe. Levan 2 anos moi positivos para este sector, con promoción e traballando conxuntamente con grandes multinacionais, como pode ser Inditex, que acaban de facer un novo pedido para Zara Home con encaixe de Camariñas, pero o problema está, por unha banda, na profesionalización.
6: Claro. Creo que o sector ten que tender a mellor a crear unha cooperativa, unha figura jurídica chamalle X, que haxa unha persona media jornada, polo menos ahora, pois que empece a gestionar os pedidos, coa colaboración, evidentemente, do Concello.
0: Pero o gran problema do encaixe, di a alcaldesa, e a remuneración nacional.
6: A media de edad alta das dúas asociacións,
0: o que fai falta é unha remuneración nacional.
6: Si, unha remuneración, eso eu penso que é o problema máis grande, ese, que incluso de profesional, porque profesional hai xente que vive do encaixe en Camariñas, hai tendas abertas ao público que pagan o seu autónomo, xente que está dada de alta e ten a súa página e traballa neso, pero creo que falta unha xente nova que queira xa poñerse nunha asociación de encaixe, que presida, que queira ir ás feiras, que queiran ir a Brasil, por ejemplo.
0: A entrevista completa a partir de esta tarde xa na web radionordes.com.
7: Celebramos en CEE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación, con propostas educativas e culturais de balde. Sábado 26 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura de CEE, conferencia titulada De Obxecto a Suxeito, reescribindo o papel da muller na creación e na promoción artística, a cargo de Marta Riera, doutora en Belas Artes. Organiza Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e XEAL.
0: O Bloque Nacionalista Galego volve reclamar a Xunta de Galicia a reforma integral do Colexio Canosa Rus de Coristanco. Pídelle que inclúa unha partida no orzamento do vindeiro ano para executar estas obras. E a delegada da Xunta, Belén do Campo, estivose en Lase, destacou o compromiso da conciliación coa conciliación a través da gratuidade da educación infantil de 0 a 3 anos por parte do goberno galego, que beneficia, dixa, a máis de 32.000 familias. Campo visitou o PAI, o punto de atención á infancia, que abriu este pasado 7 de setembro, conta con 20 prazas, das que 12 xa están ocupadas. Delegada da Xunta, que onte estivo na Laracha, felicitando aos 13 alumnos e alumnas que remataron a súa formación en atención sociosanitaria, persoas dependentes en institucións sociais. Agora de Saloita Prater, un autobús entre Carballo e os hospitais da Coruña, o Chaco, o Materno, etc. Unha plataforma que traballan para conseguir esta finalidade. Levarán este asunto ao Parlamento Europeo, tamén o LUS vai se tratar no Parlamento de Galicia. Xa lograron o apoio dos diferentes grupos parlamentarios, coa campaña agora en redes sociais con testemunhas particulares.
8: Se ata o Chaco para traballar, pero facelos en transporte público non é doado. Hoxe queremos que escoitedes as súas voces.
9: Hola, son traballadora do Chuac e necesito ir todos os días a traballar no meu propio coche, porque o bus urbano ou de línea é imposible que se adapte aos meus horarios.
0: Pois as voces particulares, cada un dos casos de traballadoras, traballadores da Costa da Morte que se desplazan a traballar aos hospitais coruñeses. Piden, é unha liña de autobús adaptada aos seus horarios, que

0: personal.
1: Ahí está. Ahí está. Letraza de Serrat.
2: Letraza.
1: Pues nada, esta noche el faro personal.
2: Personal.
1: Más personal que nunca. Un beso, Mara.
2: Adiós.
1: Eugenio, Eugenio, hasta la próxima semana.
3: Nos vemos.
4: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
5: Atención, porque a festa está a piques de comezar. O sábado 26 de setembro, Nantón, en Cabana de Bergantiños, convértese no punto de encontro da diversidade. A partir das 12 do mediodía, música, actuacións en directo, gastronomía, animación infantil, artesanía e, sobre todo, moitas ganas de pasalo ben. E aínda, estás a tempo de reservar o teu ticket para o xantar popular chamando ao 981-734-985. Festival, a gran festa da diversidade. Sábado 26, en Nantón. Agardámoste.
6: Ainda non tes plan para o sábado?
7: Pois xa o tes. Sábado 26, Quinteiro Fest en Buño. Dende as 3 da tarde, menú con postre e café. Cervexas, salchichas alemás, hamburguesas premium e moita, moitísima festa. Sesión Bermú con Judith Kundins. Tardeo co Grupo Petrotrol e verbena con Grobas. Reserva xa no Quinteiro Fest en Buño. Vémonos este sábado.
8: Siga El Faro en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
9: Bulos, fakes, medias verdades, esquívaos con información veraz e contrastada. Todo o que sucede na Costa da Morte conta o Radio Nordés Cadena Ser. Empeza o día con matinal, primeiro informativo do día, ás 8:20 da mañá. Actualiza a información no avance da 1:15 do mediodía. O resumo do relato informativo en Nordés hora 14 ás 2:15. En calquer momento da xornada, a información en radionordés.com e as nosas redes sociais en Twitter e Facebook. Radio Nordés Cadena Ser. Servizos informativos.